Kata Syekh menyebut, walau naf'i fatanfa'uni, aku takdirnya, kum lan tablu'u durri fatadurru'u naf'i fatanfa'uni, fahu la yatadarraru bil ma'at, mubarakkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bil ma'at, dan Allah tidak mendapat mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya, maksiatnya. Subhanahu wa ta'ala huwa nafi'. Dialah Allah yang memberi mudarat atau menolak, menolak mudarat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah mudahkan akan kita pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah ta'ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa khairan. Subhanakallahumma wabika. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله كسنا وسيئات أعمال الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبينهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تسبه والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقول قولا سديدا كم أعمالكم لك ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي